0: En time med masse herlig nostalgi som remixet. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Husk at jeg tilbake igjen om en veke med masse herlig god musikk. Håper du blir med også da. Hei da!
1: That's all, folks. I'll be back next week.

0: årets siste episode av Jabbing om jobb har jeg fått med en fersk prisvinner. Sist veke da ble nemlig Olderdalen Skyss tildelt bedriftsutviklingsprisen for landbruk I Vestland. Velkommen I studio til deg, og gratulerer med pris, Roger Haugen.
1: Ja, tusen takk for det, du.
0: Ja, du jo daglig leder I Olderdalen Skyss, og sist veke da fikk du med deg styrleierne Rune Myklebust, og dere var til Bergen på Fylkesting og tok imot pris, og hvordan var det?
1: Ja, dette da var en fantastisk fin opplevelse, det må jeg bare si. For det første så ble vi jo tatt på senga når vi ble nominerte, og så ble vi vel revnet ut av senga når vi fikk prisen. Og vi nå da fikk vite at vi skulle til Bergen og I fylkestingssalen der, og med prominente personer der, så ja, det var vel litt sommerfugler I magen. Jeg må jo ærlegge inn rømme og det var litt uvirkelig, men samtidig så var det, som jeg sa også I tale, at det var utrolig stas å bli gjort stas på, og det var veldig kjekt, og vi hadde en utrolig fine stund da. Vi hadde både med utdelingen I fylkestingssalen med fylkestinget, og han fylkesordføreren som delte ut prisen, og så hadde vi en fin seanse etterpå der vi var invitert til Medisenter Bergen og hadde en omvisning med Innovasjon Norge og fikk kaffe og kake og en times prat med deg også der, som var utrolig givende. Så dette var en dag som vi ser tilbake på med bare gode vibber.
0: Ja, dere klarte å lokke med Strynordføreren inni på bytur også.
1: Ja, han hadde fått nyss I at det var noen som skulle ha pris, og da tenkte han som så at det måtte jo være noen her inne fra området. Så han reiste altså til Bergen, og så skulle han tilbake, og så skulle de ha kommunestyremiddag, eller sånn julmiddag dagen etterpå, skulle han tilbake til Bergen der igjen, så at han tok seg tid der inne I alt dette stresset som en ordfører nå tross alt har, så det må jeg si, det setter vi utrolig stor pris på. Det setter en fin spiss på hele greia, og han var med og så på avslutningen da med Innovasjon Norge, så jeg følte at vi fikk godt ut av det besøket vi hadde der.
0: Men Olderdalen Skyss, dette jo en over 100 år gammel bedrift, Roger, og sånn sett så deler du vel kanskje litt denne prisen med generasjoner før deg også?
1: Dette her jo en pris som kommer hele bygda til, jeg vil si at det en pris for og til hele bygda, og ikke minst gjennom de generasjonene tidligere, og de som var så faktisk de som så langt I dette timeglaset fremover at de kunne få til noe sånt og etablere Skyssen I sin tid I 1924 da med hester og sånt, og bønden gikk I samme dag og fikk et sånt driftsselskap som faktisk helt unikt etter sånn som han lederen I Fjordingen skrev nå, det veldig unikt I hele Norge dette da, den driftsformen vi har der, da rettene faktisk sett ned I gårdsdriften og de føler gårdsbruket og kan ikke selge stunder eller noen ting, sånn at vi har generasjoner nå som skal ha stor ære for det som vi har stått fruktet av I dag.
0: Mm. Ja, du inne på denne driftsmodellen. Hvor mye tror du det har hatt å bety for der den står I dag?
1: Jeg tror det har alt å bety, for hadde ikke vi hatt den modellen da det faktisk kunne vært lagt ut på mer eller mindre åpne marked og sånn, så hadde vi vel vært... Det ikke sikkert det var så mange bønder oppe I Dalen som hadde søtt på disse rettighetene sine, og nå føler det gassbruket, og det kommer Olderdalen til gode, sånn at dette en driftsform som gjør at vi kan si hele Olderdalen involvert I reiselivet og nyter godt ut av det som vi ser nå med den trafikken som vi har I dag.
0: Du var jo inne på det, etablert I 1924. Vet du noe mer om hva som skjedde rundt denne etableringen? Hva var det som, det var vel turismen selvfølgelig, som gjorde at de pønsket frem dette her?
1: Ja, det var, altså, vi må skal huske på en ting også, det at veien opp til Olderdalen, den fikk ikke vi før ut på 50-tallet. Så før den tid så var det båttrafikk oppover dalen. Og da var det, og når disse her store krysskipene begynte å komme inn I fjorden til Olden, så var det skyss fra Olden opp til vattnet, og så var det, hvis jeg ikke husker feil, så var det både to og tre båter på vei oppover til Olderdalen, og så kjørte de I første omgang da bare fra Røstiland og inn I Briksdalen. For veien oppover på Kleivane, som vi kaller det, den var ikke bygd før I 2028, Og for den tid så var det til Briksdalen, og så ventet jeg der, og så kjøret jeg tilbake igjen. Det var liksom sånn det begynte, og så etter kvart så ble det jo forandret til at en kjøret fra Briksdalen, og sånn som vi hadde det til Hesteskyssen tok slutt i 2004, at en kjøret fra Briksdalen opp til Kleivann og tilbake.
0: Mm. Hvor mange gårder er det så involvert i skyssen, og er det likt i dag som det har vært fra starten av?
1: Driftsformen den er den samme, og det er akkurat det samme konsept, om du vil si det, det som vi hadde da vi hadde hester, så vi hadde biler. Det har vært bare videre ført til trollbilene våre, så vi har nå, da er det vel, ja, det er 29 bruk, og jeg tror stort sett alle bruker i Olderdalen er involvert i kysten i Briksdal.
0: Ja, det har blitt fordelt noen millioner på disse gårdene opp i under da.
1: Ja, det var laget et reknestykke nå for noen år siden, da det, jeg tror det kom frem til 270 millioner som var fordelt på gårdsbruk i Olderdalen, og hvis du ser i Olderdalen nå når du kommer opp her, og det får jeg noen kommentarer på, så er det utrolig velholdte gårder og sånt for noe, og det gir uttrykk for også at skyssen har en stor betydning i både det og at du får inntekt tilbake til gårdsdriften via skyssen, og at den kan holde det så fint i hevd sen har.
0: Det er cirka 10 millioner per gård. Riktig nok fordelt på 100 år.
1: Ja, på et visst tidsperspektiv kan vi si.
0: Ja. Ja.
1: Så er det jo noen år, det har nå vært litt sånn opp og ned i kyssen også. Vi har nå hatt noen år, og det ikke på langt når det har vært så lukrativt. Og vi hadde en omstillingsperiode da vi gikk fra hest til bil, så jeg bruker å si at det var noe omtrent som bann i kirka når vi tok motorkreft i stedet for hestekreft, men det var noe som tvinget seg fram på den tid, og den overgangen har jo bare vist seg å gå alldeles supert, så det har jo det er jo veldig, vi kaller det sytelaust, den driftsformen vi har nå, da det ikke de slipper å forholde seg til det at de skal ut på jord og hente hesten, og skal de ha en times kjæring til Briksdalen, og får gjerne to eller tre turer opp og ned med hesten, sånn som det var da. Nå er det opp til 14-15 venner med trollbilene, og vi har en god park, så vi handler ganske mye folk der oppe. Så det, den overgangen har... Det er jo sånn som det bruker å være med alt som er nytt. Det er, du må ikke forandre på noen ting. Det er farlig, det vet du. Men når det først skjer, så har dette da gått veldig bra.
0: Det. Og det er vel mye på grunn av nettopp dine omstillinger som dere har klart, så gjør at dere sitter med en pris i dag.
1: Ja da, det er et av de kriteriene som stod, eller det som stod på den jurybedømmelsen på grunn av den pris vi fikk, det var jo at den har hatt et unikt måte til å hele tiden omstille seg og hele tiden være kanskje litt fremme i skoene når det gjelder å se hva som kommer og legge til rette for, og der har vi hatt fantastisk dyktige folk i både styret, og jeg vil også trekke frem i denne sammenheng og Brikstadsbre Fjellstove, så vi er to selskaper der oppe, selv om sans for turoperatører og sånn, så sier det Briksdalen og rekner det for et selskap, men han P. Briksdalen med Fjellstova, den er en stor del av den æra også med at de hele tiden der oppe er så flinke å legge til rette, og at vi kan kjære i to spann hele veien. Altså det, vi har et samarbeid som er bare helt unikt, så disse to selskapene der går som hånd i hanske.
0: Og så har jo du vært daglig leder for denne skyssvirksomheten. Jeg tykte deg så i nesten 40 år. Du kan ikke ha vært så veldig gammel da, når du ble sjef for hele Sulamitten der oppe.
1: Ja, nå helder jeg meg jo veldig godt, og det skal jeg jo si.
0: Ja. Det er helt rett. Nei, helt rett, Roger.
1: Altså, jeg har faktisk neste år, når vi bekker til 26 nå, så har jeg faktisk, da går jeg inn i det 40. året med skyssen, og jeg begynte veldig tidlig, men jeg hadde første arbeidsårene mine, da jobbet jeg faktisk med min far i entreprenørfirma Haugen & Engerdal, og der helt jeg vel på i 5-6 år, og så fant jeg ut at jeg ville prøve noe nytt, og da var det en sommer Per, han ringde til meg og lurte på om jeg kunne hjelpe meg med skyssen, for da var det han som hadde administrasjonen da på skyssen, det var i 86. Og så prøvde jeg det, og ja, siden har jeg søttet fast der, og jeg må si at jeg har verdens beste jobb. Det er helt fantastisk å jobbe, og jeg stortrives til å jobbe med folk, og jeg bruker å si at det er så kjekt å ha hele verden som sier jeg like grin, så du kan, vi sitter jo og bukker med turoperatører og gjester ifra stort sett hele verden.
0: Ja, det er jo blitt en enorm turistmaskin, må vi kunne si, og så det inne på, det er hele verden, og jeg vet du, jobben den pågår stort sett året rundt med innbokinger til neste sesong og så videre. Blir det lange dager?
1: Ja, det blir det, men
0: roligere det, nå, kanskje?
1: Ja, det er litt roligere nå, men jeg sier sånn, nåværende formann, Rune Myklebust, sa at det å ha administrasjonsjobben da daglig leier, det er ikke en jobb, det er en livsstil. Det er mange som tror det at når du er ferdig og stenger dørene, for vi har siste dato vi kjærer på, det er 31. oktober, da stenger vi av, men da har vi alt dette arbeidet som er etter en sesong, og samtidig så er vi godt i gang med innbukkingene fremover, for når vi kommer frem til sesongstart igjen, da skal liksom, da er veldig mye til at kabalen lagt, selv om vi hele tiden mottar bestillinger, men gjennom vinterhalvåret så er det enormt pågang med bestillinger og grupper, turserier og sånt, og det går ifra, så lenge så du ser det sånn, så jeg for min del gjerne noe med å bukke ifra hele verden, så er det, når jeg stenger ned dataen på kvelden, så er det fortsatt enkelte landere, vi går inn i en dag, og det vil si at når jeg kommer på morgenen, så er det kommet ganske bra med forespørsler og henvendelser, og jeg lider et sånt, jeg kaller det selv UMS-syndrom, det er sånn, jeg har ubesvart mail-syndrom, altså jeg klarer ikke å gå forbi datamaskinen, men hvis jeg ser en mail som ikke er svart på, da må jeg bare sette meg ned uansett, for, og det får jeg mye tilbakemeldinger på, at vi hele tiden er på, vi svarer utrolig raskt på henvendelsene, og jeg mener jo selv at det har en igjen for å gjøre, og det er alvorlige mengder med mail som skal besvares framfor en sesong, men du vet den så kjekt, det er, vi så det da vi hadde korona, når vi gikk ned i knestående, da må jeg si, da ble det litt kjedelig, for å si det rett ut, men nå er vi på høgden igjen, og det, fra øyeblikket nå så går det, så det griner.
0: Mm. Ja, du trivs best når det skjer ting, og folk rundt deg, og
1: action. Det må skje noe hele tiden, ja. Altså det må være fart i det vi holder på med, og det er da det er kjekt. Det skal mye først ikke å vri disse her smågrå og prøve å finne plass til gruppe, eller at vi faktisk ikke har noe på blokka i hele tatt.
0: Mm. Du var inne på det at det er jo ikke alle år som har vært like lukrative, og det har vært oppturer, det har vært nedturer der oppe som i alle bedrifter, og kanskje særlig på 90-tallet der var blant annet ei stygg hestulykke, som også for så vidt bidrog vel til at dere la om da ifra hesteskyst til disse trollbilene etter hvert, og hva hugsa du ifra den tiden når det kokte litt negativt, må vi si?
1: Nei, jeg husker jo godt at eller det jeg husker best, det var jo at vi er jo, en er jo sjelden så mye i venden overfor sånne karer som deg i media og sånt for noe som det kan kalle. For da har en virkelig noe å skrive om. Ja. Og det er klart at når disse der ulykkene skjedde, så det stormet godt da jeg stod mens det stod på, det gjorde det. Og det var ikke noe kjekt i det hele tatt. Og da vi fikk den siste alvorlige ulykka i 2004, da var det kroken på døra, da vi ut på hausten der. Så hadde vi nå hatt en del små uheld tidligere på det, og det var det ble jo sett en ekstremt fokus på dette med sikkerhet, også fra turoperatørene, og vi var faktisk kommet i den situasjonen da den siste smellen gikk med hestene, da at en del av turoperatørene var begynt å trekke gruppene sine vekk fra markedet til Briksdalen, for jeg mente rett og slett det var for risikabelt, og så er det jo mange, en har jo drådlet litt og sett på den årsakssammenhengen til dette her, men det var jo det var begynt å bli et mindre antall hester på gården, som gjorde at kapasiteten vår var gått ned, sånn at da vi fikk den siste sist smellen så hadde vi allerede, vi var begynte da med to biler i trafikk, så vi hadde prøvd ut det konseptet, sånn at overgangen lå egentlig i det kortet når vi bestemte, det ble bestemt på et generalforsamling der at den skulle avvikle hesteskyssen, så var vi egentlig klar til å bytte ut hestekreftene med motorkreftene.
0: Men var det på et tidspunkt der dere rett og slett frykta for framtiden og kroken på døra for hele virksomheten, eller var dere veldig fort på alternativet?
1: Nei, jeg synes det har vært veldig flinke oppe i dalen sånn generelt og liksom ha en sånn drive på at dette skal vi få til. Og så er det sånn med alt at noen ting det går veldig fort og noen ting det tar litt lengre tid. Men det var jo ganske, hva skal jeg si, det var en ganske stor omveltning når du skulle gå ifra hestene så hadde prydet all verdens reklame både inn- og utland med hest over brua og sånt for noe, og så plutselig få disse her grønne små som skulle oppover der og innarbeides som en merkevare som det nå faktisk er blitt. Så det var ikke sagt at dette da skulle bli noe sånn suksess, i alle fall med det samme, og det var vel ganske mye kritiske røster til å begynne med, men det gikk overraskende greit, og per i dag nå så har vi jo en driftsform som fungerer knirkefritt, så noe har jeg nå gjort riktig.
0: Hvor lenge gikk det før dere var tilbake på samme omsetning som hesteskyssen i denne overgangsfasen? Gikk det ganske fort, eller?
1: Ja, vi kom vel, det var ikke gjort på 1, 2, 3, men i løpet av en 3-5 års periode så var vi oppe der igjen, og siden så har jo egentlig utviklingen bare gått en vekk.
0: Ja. Det. Og i år, forstår jeg, har vært et veldig bra år. Hvordan oppsummerer du sånn kjapt 2025?
1: Ja, hvis jeg skal oppsummere så tror jeg brettet tilbake til 2024, da setter vi all time high, og det er jo et veldig bra norsk uttrykk for så vidt. Vi får si vi setter ny rekord da.
0: Ja.
1: I 2024, og så feirer vi oss selv på hausten i 2024, med 100-årsjubileum på Brikstadsbre Fjellstove. Da var kyssen 100 år, og hadde en storstilt feiring der. Det var veldig kjekt. Samtidig som vi hadde sett ny rekord, og så gikk vi inn i 2025, og da knuste vi jo 2024-rekorden, og så at vi utnemt og fikk den prisen som vi nå har snakket litt tidligere om. Sånn at vi har jo, vi er jo i vinden nå da.
0: Mm.
1: Så det går veldig bra, og det er så interessant å se også nå på, det forandrer seg jo dette her med type marker og hvordan det svinger opp og ned, og tidligere, bare for en 3-4 år siden, så var det jo, når vi kikket i glasskula og så for neste sommer, når vi var kommet ut på hausten, så så vi at vi hadde en del innbukker for neste sommer. Nå er vi kommet i den situasjonen at jeg har faktisk dager i 2027 som er fullbukket allerede,
0: oi.
1: Så vi har venteliste på i 2027, så vi har altså 2 års perspektiv på enkelt av marker og da er det jo også veldig interessant å se at for vår del så har vi mange bein å stå på. Vi har et cruise-marked som har vokst enormt siste år også. Samtidig så det asiatiske markedet som alltid har vært start i Brikstaden, det kom opp at å gå. Det tok litt lengre tid etter koronaen før vi fikk deg på plass igjen. Det hadde litt med sånn flyr utover Russland på grunn av denne her konflikten som pågår der. De måtte legge om og lage nye flyrute inn til Skandinavia. Men nå er det kommet opp at igjen, og det er en del nye marked som holder på å sprette opp også nå. Vi kan ha disse her araberne nå, så er jo kommet for fullt. Vi har India, og vi har ganske mange bein å stoppe etter hvert nå, det har vi faktisk.
0: Men cruise-turisterne som du er inne på er kjempeviktige for dere der oppe. Men hva tenker du om det trykket som etter hvert har blitt i Indre Nordfjord, og særlig Olden? Det har jo vært litt mer fokus på det. Det har jo øket og øket, som du selv sier, og når en er grens, eller ser du bare muligheter der også, eller?
1: Ja, vi ser jo muligheter, det gjør vi, men samtidig så må en jo være bevisst på at en skal ha med seg bygde folk også. Altså, den dagen en får bygde folk er sånn som i Olden totalt mot seg på det med trafikken og tilrettelegging. Det, jeg bruker å si at det handler veldig mye om tilrettelegging. Klarer en å legge tilrette Så og det gjelder for oss i Briksdalen også, og i alle fall ned på kaiområdet og sånt ned i Olden, klarer en å legge til rette og utnytte de mulighetene en har der, så er der plass til ganske så mye folk der, og for vår del så har ikke vi har ikke lagt det så voldsomt tungt inn i den krusdebatten, for at vi er i den heldige situasjonen at vi har jo per nå, så har vi jo i Briksdalen krusanløp ifra 6 havner. Vi har ifra Måløy, ifra Hellesylt Geiranger, ifra Nordfjordeid, ifra Loen og Olden. Og vi regulerer jo en del av trafikken oppover selv med, er det fullt, så er det fullt. Men så er det det at du vet ikke hele tiden hva som dukker opp heller. For en ting er de turoperatørene som en har kontrakter med og kjære, men så er det veldig, her er begynt å bli en skog ut av andre operatører som kjære, og det kan føre til at det plutselig kan komme en god del busser som vi ikke har kjennskap til at det skulle være i Briksdalen. Og det er jo sånn som jeg må ta på der og da på stående fot. Så, men jeg vet tilbake til at jeg tror mye av det handler om at jeg må være litt fremoverlente og legge til rette når det gjelder for krus også. Og vi hører jo mange ganger der sier at krus legger ikke igjen penger. Det kan vi i alle fall ikke gå god for opp i dalen. For der er som sagt hele Olderdalen med i reiselivsnæringen. Og krus, den, for å sette litt tall på det, så hadde vi for en 10-12 år siden kanskje rundt en 12-13% av omsetningen i kysten på krus. I år så tror jeg at vi kommer til å ligge på rundt 60%.
0: Jeg vet ikke om du sa det, men hvor store mengder med folk var det snakk om i år med stadig nye rekorder? Hvor mange kysser dere?
1: Nei, i år så tror jeg vi utifra, nå har ikke vi helt, men utifra omsetning og delt på pris og så videre og sånt, så ligger vi på rundt kanskje 90 000 personer på kysten som vi frakter opp. Og det er langt ifra alle vi frakter med kyst, det er en god del som spasserer, og der og så har vi også utviklet det et veldig bra stinett der oppe nå. Jeg vil si det er blitt utrolig profesjonelt fra helt ned i tunet til du kommer opp til Breisanden nå, men da det er muligheter for de som vil gå og spasere på, så du har to typer, du har transporten og så har du de gående oppover da nå, sånn at det igjen så handler det om å legge til rette. Så ja, jeg vet ikke hvor mye, vi har ikke noen telling på hvor mye det er i Briksdal. Vi bruker anslå rundt 300 000, og det tror jeg i alle fall helt sikkert at vi kan stå innenfor at det er så mange er det i løpet av en sesong.
0: Mm.
1: Og så begynner det jo tidligere og tidligere. Nå har vi jo, neste år skal vi jo ha den første cruiseskipet inn til Olden som startet for vår del også den 1. april. Og så gjenstår det å se om han oppe i øverste etasjen her vil være snill med snø og is og sånne ting, for vi kan ikke starte opp oppover der før vi får ha ryddet vei både for is og snø, sånn at vi ikke setter noen risiko på å starte transporten så tidlig, men vi håper jo at vi skal komme i gang da. Og da er det jo et kjempeskip som kommer for første gang til Olde nå, det er søsterskip til Iona, som skal ha noen prøveseglaser innover fjorden nå, og april måned for 2026 ser faktisk utrolig bra ut.
0: Mm. Men du, apropos is og snø, det der kommer for å se her, denne breen, den har jo krympet og krympet siste 20-30 årene i alle fall, men får dere noen reaksjoner på at den er begynt å bli lite nå, eller de som kommer, de er fornøyde med det det de får?
1: Ja, de er fornøyde med det de får, og så må vi huske på at breden, det er en ting, men sånn som på, hvis du tar det kinesiske markedet, så markedsfører jo deg jo den kyssen oppover til breen, og nesten på like linje med det med selve breen. Og breen er en, det kan du si, kan være, hvis du kaller det rosinen i pølsa, men samtidig så er det jo, det vi fokuserer på nå, og kommer til å fokusere enda mer på, det er jo markedsfører alt det som er rundt omkring. Vi har jo en natur som vi kanskje selv ikke ser nok verdien ut av, men vi har fossefall, vi har disse her fargen på vattnet, på oljevatt oppover, vi har fjell og naturen rundt omkring, og at det er rent og fint og sånn for noe, så der er uendelig mange muligheter, selv om breen nå trekker seg tilbake, og vi har jo sett på muligheten også for å faktisk og kommer vel til å jobbe litt med og skal kanskje få vise fram Briksdalen som et døme på for turisterne som kommer på besøk med å se på klimaendringene, hvordan de faktisk i virkeligheten kan påvirke naturen og landskapet rundt omkring, og Der har vi en del ideer om kanskje litt installasjon og litt mer informasjon og sånne ting, så vi skal begynne å jobbe med nå på vår partner 2026, for vi ser hva det bærer fram, men vi ser ikke svart på det sånn som mange andre kanskje vil det funge naturlig at vi skal gjøre. Da får en heller se på muligheten og ikke det som en ikke kan gjøre noe med.
0: Men Roger, til tross for disse lange arbeidsdagene du forteller om i jobben i skysslaget, så finner du også tid innimellom til å drive med musikkinteresser, så du setter veldig høyt, og du er jo, ja, du er vel låtskriver og...
1: Ja, musikken, den, jeg vet ikke hva jeg skulle sagt hvis vi ikke skulle ha den med på å reise, for den er utrolig viktig, og det har det vært opp gjennom hele livet, der... I vår familie så var det vel jeg og Bjarte som fikk kanskje største dosen ut av den interessen når det gjelder akkurat dette med å i alle fall utøve musikken. Og det er noe som jeg føler er utrolig viktig, og det er en fin avkobling fra det andre jobben. Og så er det er liksom da en... Ja, kan få senke skuldrene når en får sitte og tulle og leke med musikk og sånn for noe. Og vi har jo vært så heldige med både min fru og Mona Gill og det bandet som vi hadde og reise rundt omkring og spilt på de største festivalene og det gjelder innenfor vår sjanger og fått våre både innerskjærs og utenskjærs til Sverige og rundt omkring og så er det jo ikke å stikke under en stol at vi fikk jo en forferdelig omveltning innenfor den bransjen også når koronaen kom. Vi merket det veldig godt. Vi stod jo framfor den beste sesongen noen gang når det gjaldt musikken, og jeg hadde ganske gode kontrakter innenfor den sesongen da koronaen brøt ut, og alt sammen var kanslert. Og det visste seg at å komme tilbake etter den koronasmellen, da, det er det utrolig mange som har slitet med, og vi ser det nå at det har faktisk blitt skalert ned ifra fulle band med 28 musikere, at det er duo, trio og trubadurer som reiser rundt nå, og det har litt å gjøre med at det er de største festivalene som overlever med å kunne ta inn de store bandene. De andre, de satser mer på, ja, sånn som duo, trio, trubadurer, sånne ting. Så da har vært en markant endring siden koronaen. Det var det. Men vi hadde et valg da. Vi hadde, på det meste, så reiste vi rundt med 10 personer i hele crewen vi for rundt. Og så etter når koronaen og alt dette da skjedde, så lurte vi på om vi skulle bare slutte hele greia, eller om vi skulle fortsette. Men så hadde vi så mye følgere også ute på, med musikken vår. Og vi skriver jo veldig mye låter selv, og har fått veldig mye gode tilbakemeldinger på både tekst og musikk, og... Vi fant ut at nei, vi satser og så lanserer vi en trio i stedet for oss. Nå er det den vi har liksom brukt noen år på å bygge opp, og neste for 2026 nå så hadde vi et håp om at vi skulle komme inn på de største festivalene både på Skei og på Dokka og i Hornindal og ellers rundt omkring, og vi har kommet inn på stort sett samtlige plasser, så vi skal jo ha 4 gigger, som vi kaller det, på godt norsk igjen. Nå fra midten av jula til slutten av januar med Tryen, så det ser veldig bra ut på det området også for 2026, så det er egentlig bare å lene seg godt tilbake, så det går bra for tiden.
0: Hvem er som står igjen da, dine trioer nå? I tillegg, Mona Gill, kona de rekner med.
1: Ja, hun er jo frontfiguren og vokalisten, og så er han broder Bjarte med på bass. Han er også veldig aktiv innenfor låten.

0: 10 mann, og vi hadde det stort sett spredt rundt om i hele landet, men det var jo en utrolig kjekke tid det også, akkurat som med hesteskysset når vi hadde hesten, det var en kjekke tid det også, men så er det dette med alt det sier tid.
1: Mer skyter løst, som du sa nå.
0: Det er skyter løst.
1: Du skriver jo låter, men du spiller ikke instrument da, eller?
0: Jeg spilte jo, altså jeg begynte jo med at vi reiste rundt med, vi hadde jo sånn lokalband fra Olderdalen blant annet, med det passende navnet Rasfare. Det husker jeg faktisk igjen. Vi hadde, og så kom han og Aleksandersen ut med en plate som heter Ramp, og da tok vi navnet Ramp på den neste. Sånn, vi hadde en del sånne grupper. På den tiden så var det jo ganske mye grupper rundt om i hele Stryn kommune.
1: Ja, og, hva tid er vi cirka?
0: Ja, hva tid er vi nå? Det er noe så langt tilbake at jeg knapt nok husker det, men...
1: Er det 80-tallet?
0: Ja, 80-tall på rundt der.
1: Ja, ja.
0: Og da var vi jo rundt på bygdefester og spilte opp til 3-4 ganger i morgen. Og hadde det veldig kjekt og tente omtrent like mye som kanskje hadde vi dekket drivstoff når vi skulle kjære hjemme på kvelden. Men for å si sånn, pengene har aldri vært drivkraften i det samme musikken gjør. For det har vi lært oss at da skal du være heldig hvis du skal slå til. Men... den berikelsen, så det å holde på med musikk, den, ja, det gir alt. Det er ikke, en skal ikke måle alt i kroner og gull helde. For det er en utrolig, utrolig givende hobby som det nå er å holde på med.
1: Det det. Så det begynte med at du også var med og spilte, var det gitar da, eller?
0: Ja, da spilte jeg keyboard faktisk.
1: Keyboard?
0: Ja, og så synes jeg det var litt kult med gitar, og ikke minst fordi at gitar synes jeg var litt enklere når du skulle sitte og skrive låter og sånt. Så nå, jeg har jo faktisk hatt litt samarbeid med han, Rune Rudberg, som har skrevet litt låter og noe. Da gjør vi på den måten at jeg sender tekstene til henne, og så sitter han med gitaren på, så kan jeg gi et lite hint om hvordan jeg ønsker å ha det, og så sitter han med gitaren på fongene, og så sender vi tilbake filet. Og så da har vi det som vi kaller råfil, og så tar vi bare derifra inn i studio, og så begynner han Dan Mikael å bygge det opp. Sånn at det er stort sett gitaren på fongene, og... noen vokalist har jeg aldri vært, så det blir mer sånn nynning og sånn for noe, men hvis du bare klarer å lansere de ideene som du har på de låtene sånn som du ønsker å uttrykke deg, så det er utrolig, kan jeg klare å få til med litt studiojobbing.
1: Ja, for du har jo jobbet med litt, vi får noe sånn, store artister, du nevner jo Rune Rudberg, men der er vel flere også på CV'en, så det
0: heter. Ja da, jeg har vært heldig sånn sett, de har plukket opp en god del låter. Jeg har skrevet til Anne Nørsti og Vest-Norge, Steinar Engelbrektsen, og selvfølgelig en massevis til det som vi holder på med et prosjekt nå, men jeg har også hatt låter med på blant svenske band. Det største, det som heter Høgast da, det er vel kanskje når jeg fikk lansert den Amanda, som heter så Donnes spilte inn, og jeg oppdaget at de hadde tatt min tekst 100% på svensk. Da sa jeg til en måned at det er litt rått å sitte oppe i Olderdalen her og skrive en svensk tekst, så det, et av de største bandene innenfor sjangeren i Sverige plukket opp og bruker 100% ord for ord på det han har laget til. Da sa jeg at akkurat da følte jeg at nå kan jeg faktisk bra på svensk.
1: Ja, jeg vet ikke om vi sa det, men Mona Gill, kona di, er jo ifra Sverige.
0: Ja.
1: For de som ikke vet det, så du begynte vel å bli bra trygg etter noen år i lag med hun.
0: Ja, da, og det har litt med interesse for språk å gjøre, og jeg har jo alltid vært veldig interessert i det med tekster og sånt å gjøre, og jeg synes jo at svensk er utrolig fint tekstspråk, og i alle fall innenfor den sjangeren som vi har, nå spiller vi veldig sånn country-basert, og det er vel kanskje da vi dette litt i miljø 2 stoler når det er angående dette å komme inn på country-festival og sånt, for at Mona sønger jo på svensk, og da har du både du har country-musikken, men så har du svensk vokal, og country er ikke så stort og kjent i Sverige, så men du vet den, det fungerer, og det er et utrolig flott språk å skrive på, og det er veldig kjekt å kunne begynner å beherske det såpass innenfor skriving også, at svenske band kan være interessert i å hente opp låtene sine dager.
1: Ja, og inspirasjonen, den forstår jeg, den kan du få hvor som helst. Du fortalte at bare for noen veker siden, da satt du på, var det Gran Canaria og skrev julesang?
0: Ja, jeg satt...

0: ut på balkongen i solnedgang og ganske så hett, og det var jo en rar scenario å kunne få inspirasjon til en julesong, men da datt det, bruker å være sånn at det dette er strofe nedi, og så begynner det bare å jobbe ut ifra det, og da kom da, ja, men det er en julesong på plass på en balkong ned på Gran Canaria i 30 varme grader.
1: Ja. Er det raraste settingen du har skrevet en sång, tenker du? I alle fall opp mot tematikken.
0: Ja, det er jo det. Som regel så kommer det alltid... Jeg er veldig opptatt av at låtene som skriver skal ha historie. Det skal ikke bare være sånn, så... Nå skal jeg ikke trø for langt ut på her, men jeg ser jo at det er eller en god del så... bruker det vi kaller nødrim, bare for å få det til å dette sammen. Jeg er mer opptatt av at vi har en historie å fortelle gjennom låtene og tekstene som vi lager og presenterer. Og da er det som regel sånn at det kan være alltid fra en frase fra en film du sitter og ser på, og da må jeg liksom bare opp med telefonen og så nynne inn på noe, og så setter jeg meg inn med gitaren og så ser hva det går. De låtene som fungerer best, det som regel er du skriver i løpet av 4-5-6 minutter, og de som du knoter mest med, det er liksom de som regel blir lagt ned til skuffa.
1: Ja. Har du noen sånne prosjekt liggende aldri helt sluttført?
0: Ja, da ligger noen som jeg har tatt opp et av og til, men så jeg bare tenkte at nei, de får nå bare kvile seg en stund til, så får vi se. Det er sånn når du sitter og skriver sånn, så vet du aldri hva toppetasjen har lyst til å fortelle eller få ned på papir, så det er nå bare sånn det.
1: For å avrunde, Roger, der vi startet med bedriftsutviklingspris til Olderdalen Skyss, det var vel en premie på 50 000, men spenningen er jo ikke helt over enda, har jeg forstått. Det kan bli mer.
0: Altså, vi var nominert som regionsvinner, så var vi nominert videre til landsgreia, men da kan jeg si nå at vi nådde ikke opp.
1: Åja, det er avgjort?
0: Det ble avgjort nå for to dager siden, tror jeg det var, og da var tre matbedrifter som gikk videre til finalen, men så vi skrev tilbake til Innovasjon Norge også, at vi var egentlig godt fornøyde med det vi hadde oppnått, for det var en stor happening for oss å få den regionsprisen også, så vi er veldig glad med utfallet av det.
1: Mm. 50 000 har du planlagt, hva det skal brukes på?
0: Nei, altså det har alltid hølt og puttet opp i, så det tror jeg ikke er noe problem. Det får vi ta når de som hun sa, hun på Innovasjon Norge, premiepengene kommer nå etter hvert, så det er ikke noe som vi har lagt noen bånd på hva det skal brukes til nå, men vi skal nå alltid finne noe å bruke det på. Ja.
1: Til slutt, Roger, hvordan er utsiktene for 2026 som nærmer seg med stormskritt?
0: Kort og godt. Det har aldri vært mer innbukket for en sesong eller det er for 2026.
1: Spennende.
0: Og da får vi bare håpe at han både handler Amerika-bamsen og han Putin holder fred. Det er jo sånne ting, og ute i verden av disse konfliktene, det er sånne ting som brått og brutalt kan rive beina under alt samme bygging å gjøre. Så lenge de klarer å holde seg noenlunde på matta og holde fred og ro, at det ikke skjer noen sånne store ting, så ser det veldig lyst ut å gjøre det.
1: Da vil jeg si tusen takk, Roger Haugen, for en veldig hyggelig prat her, og så ønsker jeg lykke til med både skyssinga i Briksdalen og musikken også, så jeg skjønner der er mye spennende på gang allerede nå i romjula og på nyåret, og ha en fin adventstid videre.
0: Ja, tusen takk for at jeg fikk komme inn her, og dette her var jo ikke noe å kvise til i hele tatt, og så får du ha en riktig god jul, du også.
1: Tusen takk for det.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

This is your number one radio station.

0: listen to Radio Strewn.
1: This week will take you to the best genres of music.
2: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
3: Now, here comes the music.
2: Taking over the decks, right here, right now.
4: DJ Max, the good man.
5: Dette her Pop Life, og den neste timen så skal du få masse herlig disco house. House.
6: Bringing the party to you.
7: This is DJ Max, the good man.
5: Det skal bli flere remixer fra Dimitri from Paris. Du skal også få remixer fra Sergeant Slick, Michael Gray og Moto Blanco. Artister som stikker innom denne gang, det Derek McKenzie, Angela Johnson, Stetsasonic, Michael Jackson, ABBA, Stacey Kidd, Tiffany Jenkins, Energy 52, IO og Mary J. Blige.
6: Let's go!
5: Men først av alt så skal jeg sparke I gang med We Got To Hit It Off. Det Dimitri from Paris sammen med Millie Jackson. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang!
8: The weekend begins.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Om du har sommerferie, eller du er nødt til å jobbe, eller hva enn du gjør, så ønsket vi deg en kjempeåpning med Van Morrison, She Gives Me Religion. Og han var sist altså på Notodden Blues Festival 2. august 2013. Og her står det at han var hovedattraksjon den gang, 2. august 2013, og han ankom da med privatfly til Notodden flyplass. Konserten trakk rundt 8000 publikummere og ble av anmelderne omtalt som en magisk opptreden. Og Van Morrison blir altså 81 år i august og still going strong.
1: På Stampen er det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängelen i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
0: Då ska vi få Jan Tore Lauritsen The Buckshot Hunters efter Van Morrison. Det blir som att hoppa efter Virkola, var det ikke det etter en gang? Men J.T. Lauritsen, han greier det fint. Han og bandet fikk da utdelt Blues Music Awards, avdeling utland, for ikke så lenge siden, nettopp for Still Be Friends. Og viktig det, å være venner, kommer da.

0: Hello, this is Anna Popovic and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Nå skal de spille Killer Brooks for dere. En fantastisk dame med en fantastisk stemme, ikke minst. Stod på scenen allerede som var 12-åring, sammen med sin pappa. Og har fått en stor karriere. Og still going, selvfølgelig. Hun jo ikke mer enn ved slutten av 40-årene. Og hun kommer altså til Trondheim Blues Club på deres 45-års jubileum 9.-10. oktober. Og der altså Therese Ulvand, som var på bluesveien her i forrige nummer, var det vel, av Damer i Blues. Og jeg har påpekt det flere ganger at det vi vet jo at det veldig få norske blues kvinnelige bluesartister, men det går an å gå over grensen til Sverige for eksempel eller Danmark og plukke litt flere kvinner, for det blir veldig mannsdominert. Cement Blues for eksempel 15.-19. juli, det bare mannfolk, bare mannlige artister, men da mangler du litt, fordi selvfølgelig kvinnene har veldig mye å by på. På så mange måter. Og så vi blueskruset da til Kiel i oktober. For det bare mannlige artister der også. Men altså, Jan Tore har jo vært flink og hatt med flere kvinner, ikke det? Men det hadde vært hyggelig om vi ikke hadde hatt opplevd en eller to kvinnelige artister også. Men all ære til Trondheim Blues Club. Her det i hvert fall kvinnedeltakelse på tre av bandene. Og Killer Brooks kommer her, og hun skal synge for oss Choose Me. Fin overfordring.

Lisa Lystam var det, og med band selvfølgelig. Hun var jo veldig mye i Norge for noen år tilbake, og ble svært populær, men så ble hun litt borte, og det var litt på grunn av at hun ble mamma. Men hun kommer tilbake igjen. Hun vel på scenen i Sverige sånn innimellom, så vidt jeg vet. Men en av de fremste bluesdamene, kaller den det, som har vært i Norge. Og ja, vi håper hun kommer tilbake. I Blues Train så holder vi oss til kvinnene en stund til, og

0: Det var dyktige Sue Foley som har uttalt blant annet til Øyvind Faro i Blues News at jeg kan blues, jeg mener at blues et språk, det et vakkert språk, jeg lykkelig med det og jeg studerer det fortsatt. Hun har nemlig altså en doktorgrad i blues. Det alltid nye ting å lære i blues, og generelt det jo bra å lære noe nytt. Det handler om å ekspandere repertoaret. Ny duft, nytt ansøk og ny sound, sa Sue Foley.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da det tid for blå nyheter ved bluesprofessoren. Og han gir fra Solvang Café.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 80 utgivelser på bluesen.no for sommeren 2026. Sean MacDonald, Have Mercy Little Village Foundation, selskapet til Kid Anderson og Jimmy Pugh, Naya Cepas, Cosmic, Politiken, Little Village Foundation, samme selskap.

0: i släkt med John Chepas från Mississippi. Roosevelt Holtz, Sun Gonna Shine, Dust to Digital. Karen blev myrdad i 1982. Født i 1905. Low Steel, Only a Drop, Little Village Foundation. James J.B. Barnes, My Mississippi Roots, Independent Records. Keith Scott, Back to State Street, Independent Records. Mark Bouchard, S.O.S., Be Songs of the 50s, Big Lake Music. Bob Corritor and Friends, Ernestine Blues, SWMAF.org, Wisdom Label Group. Dedicated Men of Zion, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation. The BC Combo, Glass Half Full, www.moyo records. Otis Taylor and the Electrics, Otis Taylor and Electrics, Octave Records. Professor Blues lager blåtoner på leppene.
1: From Mississippi to the Royal Albert Hall, the blues will make you happy, and that is all.
2: Frimerkesamlingen. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg. Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftas Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Det var Duff McLeod som utredet om sin personlige økonomi. Hvor vanskelig det kunne være. Han var så blakk at han ikke kunne feste blikket eller gi oppmerksomhet I det hele tatt. Han rundet faktisk 80 år I april, så jeg vet ikke om han har lagt opp. Jeg har lenge siden jeg har hørt noe fra han, men en dyktig, klok fyr med flotte tekster og mye humor. Så da traff han ved flere anledninger faktisk, blant annet på kruset til Kiel, hvor han var med og spilte. Så vi håper han har det vel, det har han fortjent, Duff McLeod, men kanskje han opptrer enda. Hvis det noen som vet noe om det, så gi melding til Blues Train på 90 88 44 38. Sekretøsen, hun med de korte skjørtene, som jeg dessverre ikke har, prikket meg på skulderen og sa at nå har du glemt humorsnutten som du pleier å ha med. Og det riktig. Så da kom jeg med en kjapp en. Det var, og den hentet fra GT Sara, en dame som skulle ut og kjøpe dildo til en venninde. Og da kom det opp til kondomeriet I Karl Johans gate I Oslo. Og hun kikket rundt etter dildo, og så kom ekspertisen og spurte, har du funnet en dildo til venninnen din, som du skulle ha? Ja, sa hun, jeg skal ha den som henger der oppe. Ja, men den kan du ikke få, sa hun, for det brannslukningsapparatet vårt. Det var det. Vi skal avslutte med Peddekommen, bluesband, som skal synge om Glomma. Og det Norges største elv, lengste også vel? Jeg har ikke Morten, ja. Men jeg takker I hvert fall for at du lyttet til oss. Husk, gå inn på blues.no. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet det hele for snart 26 år siden. Medhjelpere selvfølgelig bluesprofessoren med blå nyheter. Og så det Roy Larsen som legger ut disse programmene og gjør mye annet rart. Alle de 17 radiostasjonene takker hjertelig for at de sender Blues Train, og dere tusener på av lyttere. Vil du også noe? Bare si fra. Send sms 90 88 44 38. Da sier vi takk for nå. Høres om en uke, og nå tar du en tur på Glomma.

0: Dramatiske skogbranner herjer I Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem og feriesteder I Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk I utsatte områder om å holde seg I beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Ingen personer kom til skade, men hundrevis av griser brant inn I et fjøs I Levanger natt til I dag. Det var rundt 470 griser I fjøset da det tok full fyr, og man klarte ikke å redde noen av disse. Brannvesenet drev I morgentimen I dag med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen for å hindre spredning til andre bygg på gården. En mann I 20-årene kritisk skadet etter en kollisjon mellom bil og motorsykkel I Larvik I går kveld. Ulykken skjedde like ved Color Line-terminalen. MC-føreren ble fløyet til Ullevål sykehus I Oslo, mens tre personer fra bilen ble sendt til lokal legevakt. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser I natt. 82 av de 125 medlemslandene I den internasjonale straffedomstolen har stemt for å avsette Karim Khan som sjefsanklager, melder Reuters. Avgjørelsen kommer etter anklager om utilbørlig seksuell oppførsel som Khan avviser. Beslutningen tatt I en ekstraordinær sesjon I New York fredag, opplyser kilder til Reuters og AP. Lederen for FNs granskningskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene ber Norge etterforske israelske soldater som oppholder seg på norsk jord. Han viser til en rapport lagt fram I juni som konkluderer med at Israel begår folkemord I Gaza. Kripos sier de må ha konkrete opplysninger mot personer før en sak eventuelt opprettes. Sondre Guttormsen brøt en magisk grense da han under NM I friidrett I Trondheim I går kom over 6 meter I stavsprang. Dette første gang han klarer denne høyden utendørs. Karsten Warholm leverte en ny supertid og vant 400 meter hekk med tiden 47,14. Slik det ser ut nå det disse to som de heteste kandidatene til kongepokalen for herrer. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Det dystre norske tall som ligger til grunn når verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres I dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning I Norge første halvår I år mot 17 I samme periode I fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Søringa I Oslo I dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa I sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom I øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn I trange korridorer over sentraleuropa. Samtidig gjør bemanningsmangel I Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Dramatiske skogbranner herjer I Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem- og feriesteder I Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk I utsatte områder om å holde seg I beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Ingen personer kom til skade, men hundrevis av griser brant inne I et fjøs I Levanger natt til I dag. Det var rundt 470 griser I fjøset da det tok full fyr, og man klarte ikke å redde noen av disse. Brannvesenet drev I morgentimen I dag med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen for å hindre spredning til andre bygg på gården. En mann I 20-årene kritisk skadet etter en kollisjon mellom bil og motorsykkel I Larvik I går kveld. Ulykken skjedde like ved Color Line-terminalen. MC-føreren ble fløyet til Ullevål sykehus I Oslo, mens tre personer fra bilen ble sendt til lokal legevakt. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser I natt. 82 av de 125 medlemslandene I den internasjonale straffedomstolen har stemt for å avsette Karim Khan som sjefsanklager, melder Reuters. Avgjørelsen kommer etter anklager om utilbørlig seksuell oppførsel som Khan avviser. Beslutningen tatt I en ekstraordinær sesjon I New York fredag, opplyser kilder til Reuters og AP. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Romania opplyser i dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn i rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere i gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned i Romania i går. Det dystre norske tall som ligger til grunn når verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres i dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning i Norge første halvår i år, mot 17 i samme periode i fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Sørenga i Oslo i dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa i sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom i øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn i trange korridorer over sentraleuropa. Samtidig gjør bemanningsmangel i Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Dramatiske skogbranner herjer i Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem og feriesteder i Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk i utsatte områder om å holde seg i beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Oxford-forskere har vaksinert den første frivillige mot Bundibugyo ebolavirus. Utprøvingen skjer mens et utbrudd øst i Kongo smittet nesten 3000 mennesker og krevd 1269 liv. BBC melder at den britiske deltakeren den første av 50 friske personer, og at vaksinen bygger på samme teknologi som koronavaksinen til AstraZeneca. Israel startet denne uken arbeidet med en vollgrav som skal fylles med krokodiller rundt et fengsel for palestinske fanger. Det bekrefter det israelske sikkerhetsdepartementet til Ynet. Prosjektet, som koster 60 millioner kroner, skal avskrekke rømninger. Fengselsbetjenter har i forkant av igangsettingen fått opplæring i å håndtere krokodiller. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: I Frankrike blir tre forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen I Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen I forstedene, og flere av landets beste vinregioner også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Romania opplyser I dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn I rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere I gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned I Romania I går. Det dystre norske tall som ligger til grunn når verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres I dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer omkommet av drukning I Norge første halvår I år mot 17 I samme periode I fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Søringa I Oslo I dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa I sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom I øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn I trange korridorer over sentraleuropa. Samtidig gjør bemanningsmangel I Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Oxford-forskere har vaksinert den første frivillige mot Bundibugyo Ebola-virus. Utprøvingen skjer mens et utbrudd øst I Kongo smittet nesten 3000 mennesker og krev 1269 liv. BBC melder at den britiske deltakeren den første av 50 friske personer og at vaksinen bygger på samme teknologi som koronavaksinen til AstraZeneca. Over 23 millioner personer har signert en underskriftskampanje som krever at Argentina utestenges fra fremtidige verdensmesterskap. Kampanjen Argentina Out ble opprettet etter sommerens VM der Argentina tapte finalen 0-1 mot Spania. Arrangøren av kampanjen mener FIFA og dommerne favoriserer Argentina, noe FIFA naturlig nok avviser. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Hei, Anders Magne Vik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet og utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmet studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste, synes jeg, å la dere få høre musikken som har spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bander reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Vi skal få et gjenhør med Easy G fra 1976-77. Der spilte han Geir Nygård, sologitar og hadde vokal, Steinar Brendehaug på bass, Asle Hopland slagverkvokal, Edvin Rand rytmegitarvokal, Ove Rand og Elmer Hopland var også med en liten stund. Og den vi spiller melodien her for oss, så heter Flamingo Rock.

Emil Krogens kvintett ska vi få lytte til. Det er Emil Krogen på trekspill, Kjell Ødøen på trekspill, Knut Hansen på gitar og sang, Bjarne Sjåstad på bass og sang, og Ingvald Løvli på trommer og sang. Og der vil framføre Aften på Erdal av Per Bolstad, og de har også med seg Firda-kvartetten på denne melodien her.

Så får vi en sammensetning av Fernando fra 1988. Medlemmene der, det var en Håvard Hopland på orgel, synt og vokal, Dag Hopland gitar og vokal, Ivar Brendehag bassvokal, Harry Stens lagverk og meg på saksofon, hovedvokal og forskjellige rytmeinstrument. Og vi vil framføre melodien Cocaine.

Hunndalstausene skal vi få høre på nå. Medlemmene i Hunndalstausene, hun Synnøve Gjellebakk Hole, Gunn Sølvi Gausemel, Gunnhild Sindre, Marianne Thomasgård, Bente Thomasgård Storbakken, Tone Lien Dyrkorn og Torun Raftevold Rue. Og de vil spille en melodi av Lars Gjellbakk, som heter «Forglem meg ei».

Lars Reidar Lillestøl, han drev med mye musikk på til Håndalen før han flyttet opp til Møre og fortsette med musikk der oppe i flere forskjellige sammensetninger. Men dette her vi skal høre nå, det er noe som han og Terje Espe lagde på til Håndalen og satt og miksa ned på en bondopptaker. Og melodien har de laget selv, og den melodien heter «Oh My Love».

så The Purple Rain sin tur. Purple Rain bestod av, når dette var opptatt i 2000, Roger Wick på gitar, vokal, og meg på saxofon, vokal og diverse rytmeinstrument. Og her vil vi framføre melodien Lay Back in the Arms of Someone.

Så tar vi mot Subway. Medlemmene i Subway, det var en Terje Raudi på gitar og sang, Guttorm Sebe trommersang, Tore Lunde keyboardsang, Kjell Holko basssang, Brynjar Lilleheim saxsang og Geir Nygård på gitar og sang. Og der vi spiller melodien her, Shake You Booty.

0: Den antatte sjåføren I bilen som krasjet inn I et hus I Råde I går ettermiddag skal nå være ute av sykehus. Det opplyser politiet som sier de vil avhøre ham, men at de ikke avklart om det kan skje I dag. For de tre andre passasjerene det ikke meldt om endringer I skadegrad som I går ble meldt som kritisk, skriver NRK. Indias utdanningsminister Dharmendra Pradhan går av etter uker med såkalt kakkelakk-protester fra studenter. De har protestert mot påstått eksamensjuks og lekkede oppgaver som rammet millioner av søkere, blant annet til medisinstudiet. Ifølge Reuters spredte demonstrasjonene seg etter at han sendte avskjedssøknaden til statsministeren lørdag. I Frankrike blir tre forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen I Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen I forstedene, og flere av landets beste vinregioner også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Romania opplyser I dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn I rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere I gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned I Romania I går. Over 23 millioner personer har signert en underskriftskampanje som krever at Argentina utestenges fra fremtidige verdensmesterskap. Kampanjen Argentina Out ble opprettet etter sommerens VM der Argentina tapte finalen 0-1 mot Spania. Arrangøren av kampanjen mener FIFA og dommerne favoriserer Argentina, noe FIFA naturlig nok avviser. Og Olav Tuftes begravelse I Horten kirke fredag blir vist på statskanalen. Det bekrefter talsmannen for familien Per Eftang I en pressemelding. Han sier seremonien blir vist for publikum at NRK får tillatelse til å dekke den I sin helhet. Tufte døde av akutt hjertestand tirsdag denne uken, og begravelsen starter klokken 12 fredag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: I listen to Radio Strun.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Det mitt program, dette her!
4: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Det var en lang og god låt som kom ut I 1985 med de som kalte seg Forent Artister, alt som kunne krype og gå av norske popartister, Sammen for livet, som var laget for sulterammen I Afrika og Etiopia da. Det var starten på et temaprogram der undertegnet ikke minst Sigmund Hemstad skal prate om musikk og spille musikk ifra 1985. Musikk som 40 år gammel. Og Sigmund, vi kan jo starte med den der Sammen for livet. Det var jo en stor suksess, og jeg regner med den var litt inspirert av låten vi skal avslutte med I dag, nemlig We Are The World, som USA for Afrika laget. Forent artister sammen for livet, der var den Åge Aleksandersen som laget melodien, og en Halvdan Sivertsen som skrev teksten. Har du noe mer å tilføye?
1: Nei, jeg kan vel si at 1985, ja, vi skal åpne med det for å si litt rundt om året, så var det et stort glittrende musikkår egentlig, og vi skal jo ikke innom A-ha og Monroe som hadde hits det året for eksempel av norske artister. Så, men her I Sammen for livet vel nesten hele Norges eliten med og synger I denne låten.
0: Det de husker godt at videoen kom på TV, jeg tror det var på sommeren det året at jeg så den kom på TV. Da var jeg hos tante og onkeren min på Dokka, husker jeg så det på TV-en der oppe. Sammen for livet, ja, det var jo en tekst som mange kan synge med på. Forskjellige artister hadde jo sånne korte strofer av teksten, så vi husker jo godt at for eksempel Bjørn Haaland sang at TV-bildet kommer langveis fra sånne ting. Det mange av disse strofene som ble knyttet opp mot artister. Folk husker hvem som sang hva.
1: Ja vel, det gjør ikke jeg, men jeg ser at Åge Aleksandersen for eksempel var med, og Sissel Kyrkjebø, Jahn Teigen, Viggo Sandvik fra Vaselina, så det var jo nesten hele Norges eliten, Inge-Lise Rypdal, så her var det mange.
0: Det var det. Neste melodi, den kom vi ikke utenom når det gjelder 1985, for den satte jo Norge på Europakartet for aller første gang når det gjelder musikk, for da vant vi jo Eurovision, og det hadde vi aldri gjort før, og Bobby Saxton var vel I startfasen til karrieren sin da, var de ikke det?
1: Ja, de hadde holdt på I to år, altså Elisabeth Andreasen og Hanne Krog. Hanne Krog hadde jo en lang Grand Prix-karriere bak seg. Hun var med allerede I 1971 som ganske ung jente som sang da, en Arne Bendiksen-låt. Og Elisabeth Andreasen, alt etter som hun ville si når hun gift eller ikke. Hun hadde jo vært med I Grand Prix sammen med Kikki Danielsson og vært oppe på en tredjeplass. Når du sier Norge så jo det litt interessant I historisk perspektiv da, for vi begynte jo ganske bra I 1960 med en fjerdeplass med Nora Brokstedt, Voi Voi. Og så kom det fram til 1966 med Åse Kleveland som kom jo inn på en tredjeplass, men så utover 70-tallet så ble vi jo mer kjent som en sånn nullpoengsnasjon, blant annet med Jahn Teigen, Mil etter mil, og Finn Kalleviks fine låt som senere ble oppgradert ganske mye, vant jo en irsk konkurranse blant annet. Men dette, vi var jo litt fortvilet når det gjaldt Grand Prix-sammenheng, fordi at vi fikk jo en tysker til å skrive en låt til Anita Skorgan og Jahn Teigen, Adieu for eksempel, og den nådde ikke opp, så dette her med Rolf Løvland, det jo et kapittel for seg. Han fikk jo også en Grand Prix-seier til med Nocturne noen år senere.
0: Han gjorde det, det hjalp på selvtilliten, både at NRK og det norske folk at Bobby Sox klarte å ta hjem seieren I 85.
1: På en måte gjorde det, nå tror jeg. Jeg vet, Jordal Swingers hadde en god plassering på Europatoppen på 70-tallet. Men så tror jeg dette med A-ha og Monroe som fikk internasjonale suksesser også hadde stor betydning. Så vi hadde vel begynt å få litt selvtillit på at det gikk an for norske, men at at det skulle bli en norsk låt, og den var jo også favoritt der nede I Göteborg. Så la oss høre på den der, La det svinge!

0: Ja, vi kommer ikke utenom La det svinge dette temaprogrammet der vi spiller musikk fra 1985. For nordmenn det vel den låten vi husker aller best. Som vi også husker Take on Me med Hada og alle låtene som Monroe hadde. Men La det svinge blir vel en ener. En annen låt som var med I Grand Prix, Sigbjørn, som kanskje ikke var så godt lagt merke til, det var en låt fra Bjørn Eidsvåg som het Gammel Drøm. Og nå skal jeg være ærlig innrømme at jeg ikke noen kjempefan av Bjørn Eidsvåg som musikalsk. Jeg liker bedre å høre på at den sitter og prater enn at den synger med en gammel drøm som var med I Grand Prix I 1985. Det ble som den eneste låten jeg alltid har likt med Bjørn Eidsvåg. Og vi kan vel si at Bjørn var ganske tidlig I karrieren siden han var med I Grand Prix I 85. Han hadde vist det drevet på seg veldig mange år.
1: Nej, det tror jeg riktig at det var tidlig I karrieren til Bjørn Eidsvåg som for øvrig kommer fra Sauda og 71 år gammel han fikk jo en meget god norsk karriere I hvert fall med, og ingen har vel unngått å høre Jeg ser for eksempel så han har jo han var jo rockeprest, han var jo utdannet teolog da, broren var baker og gjorde det veldig bra I bakeribransjen og de hadde nok skuespillertalent og han ble jo mer jeg vet ikke hvor mye han har operert som prest ja, men det vel mer som sanger han har operert
0: jeg tenker kanskje litt på at den prestekarrieren kanskje var litt før han ble stor artist og at den avtok litt etter den ble slo igjennom, eller hvordan var det den prestegjerningen før musikkarriere? Det ikke en oversikt over, men...
1: Nei, hvor mye han var prest, men han I hvert fall utdannet teolog, da, så vi får holde oss til det. Han 71 år, han var altså I 30-årene når denne her låten her kom, da, så han vel en elsket... norsk visesanger han du kan vel han kom jo fra bygda Sauda, det ikke så store stedet vi har jo andre artister kan godt hende han påvirke litt sånn Vestlandsbanden at den var ikke forbilder men at det var et musikalsk miljø på dette relativt lille stedet
0: Og musikalt så setter jeg en Bjørn Eidsvåg litt I samme bås som en Sigvard Dagsland, litt samme stilen og preget.
1: Ja, det kan du være enig I. Uten at jeg noe ekspert på området, så jeg har vært og hørt teaterstykke med Bjørn Eidsvåg I, hva heter det, ja? Jesus lever eller et eller annet sånt på norske teatret. Han jo flink kar, men jeg har vel heller ikke sånne store favoritter blant hans... hans sanger, men han en stor personlighet, så da får vi høre ikke jeg ser, men gammel drøm.

0: Ja, det var gammel drøm med Bjørn Eidsvåg, som altså var med I Grand Prix I 1985. Jeg husker ikke hvor langt opp på listen han kom, men han vant I hvert fall ikke, for det gjorde selvsagt Bobby Sox. Neste melodi, Sigbjørn, den lokal for våres del. Den tar oss med til Gjøvik og Toten, og vi tror den tar oss til Kapp, hvis ikke tar feil, eller Vågan. Han kom med I soloplate først I 82, kom med en plate av Trøbbel, og så kom det enda I soloplate I 85, som heter En herre med Bart. Og jeg lurer litt på det, Sigbjørn, hva som var grunnen til at den eldre valgte ut soloplate ved siden av den store suksessen hadde I Vasselina. Først ut, hun hadde mer nok med jobben der på den tida.
1: Hvis jeg kjenner Eldar Vågan rett, så lagde han såpass mye tekster og låter på den tida, at han fikk et overskudd av dette her, og lot de låtene komme ut på eget som soloartist. Da.
0: Ble nesten luksusproblem for den da?
1: Ja, det virker nesten sånn som Eldar, det var jo der som Viggo sier, han hadde jo vært Alf Prøysen, hvis ni Vestia svar på Alf Prøysen, hvis ni ikke hadde, han trakk det kanskje litt langt av og til, den gode stel der, men han likte jo veldig godt dette her, og lage, her har du en gammel storhit fra Fats Domino, ikke sant, Be My Guest, Og lagde veldig gode norske oversettelser Bigamist I kveld.
0: Glad du tok den, for det min favoritt fra soloplaten av Seldar.
1: Ja, og det jo en grei låt. Jeg får lov til å tilføye det at jeg har et spesielt forhold til Be My Guest I kveld, da, for eller Be My Guest, fordi at Stein-Erik Hagen og jeg, når vi lagde hvilke tider, hvilke låter, så hadde vi denne her som åpningsmelodi, men vi spilte jo mest svensk-norsk, så vi hadde Sven Ingvars til å spille og hvilken tid først, og så Vær min gjest med Ole Ivars som andre halvdel, så det ble en blanding av Sven-Erik Magnusson og Lasse Johansen, og det vel de to fineste nordiske stemmene.
0: Og der på NRK P2, for noen som ikke har hørt oss før, som ikke vet hva du har drevet med tidligere, du har jobbet I NRK.
1: Ja, det på NRK P2, jeg tror vi hadde den 5-6 år, ja, før vi gikk over til livesendinger som het Helgefest. Så Steinøya har jo hatt en NRK-karriere, ja.
0: Ja, så det skikkelig proffmannen sitter her med seg programmet. Du har mye kunnskap og har god fartstid innen radio.
1: Ja, det har jeg. Og det ble jo, som du vet, når NRK skulle begynne å spare, de skulle jo spare på begynnelsen av 90-tallet, da fikk de inn en egen mann til å ta disse programmene, men da ble det jo snart lokalradio og plateselskap for Hagen og mitt sitt vedkommende, så vi var ikke ute av bransjen noen gang.
0: Nei, det var ikke det, men nå kom vi jo veldig ut på Vidaheim, vi måtte jo ta det med nesten. Men Bigamist I kveld da, det jo en sang som handler om det å liksom drive litt på si fra det han egentlig bør gjøre.
1: Ja, men det jo typisk Eldar Vågan å se det ironiske, og se, holdt på å si, slitt uttrykk, store I det små. Han har jo eksosen som noe av det fineste han vet, og komme hjemme til jul og videre, og her slår han jo virkelig til med den her låten om Bigamist I kveld.

0: Ja, du lytter til et temaprogram der Sigbjørn Hemstad og Thomas Neråsen spiller musikk fra 1985 og prater om musikken som var populær det året. Neste melodi, den var stor. Ja, melodien var kanskje ikke så stor i 1985, men bandet var stor i 1985, Sigbjørn. For da kom det plate med gruppa Dire Straits, som jeg mener har hørt var den første plata som kom med CD-format. Jeg har hørt det en gang i tiden, om det stemmer, det litt usikker på, men det var på den tiden da CD-platen begynte å komme fram. Dire Straits, Sigbjørn, de fikk vel gjennombruddet sitt i 85 med Brothers in Arms, som drev på noen år tidligere også?
1: Ja, i hvert fall i Norge, så Mark Knopfler var jo veldig flink til å spille gitar da, og synge. Nei, når du sier det ikke mest kjente låtene, så nå kanskje jeg litt ute på udda låter og ikke tok det mest kjente.
0: Men du tok jo min favoritt i hvert fall, altså.
1: Ja, og jeg holdt på å si, hvis jeg skulle velge ut 100 sanger jeg ville ha med meg i et program, så er Why Worry helt sikkert med.
0: For egentlig burde vi kanskje spilt Money for Nothing, eller i hvert fall Walk of Life.
1: Ikke sant? Det er jo det som er, du beskylder jo meg for å ta de mest kjente, men den er, synes jeg, virkelig en beroligende låt. Jeg vet ikke, jeg har snakket om en svensk, Jan Johansson, som lagde en sånn beroligende låt, en sånn instrumental låt, og det er jo mye instrumentalt i den her, og den, jeg synes det liksom er en beroligende stil. Jeg tror, altså, det sies at han, Mark Knopfler, hadde Everly Brothers in Minds når han skrev denne låten, og Everly Brothers hadde jo en del sånne rolige låter som Crying in the Rain for eksempel, og faktisk så har han jo spilt den inn sammen med Everly Brothers. Den her, de var jo atskillig eldre, de var jo populære på gjennombruddet deres. Everly Brothers, det var jo på slutten av 50-tallet.
0: Og Why Worry, den huset jo ble gjort med en greske sangerinne, Nana Moskouri, for dere som husker henne.
1: Ja, hun hørte jeg på radio går. Jeg hører en del på NRK, hva heter det, Plus?
0: PN Plus, ja, den jeg hører på bilen.
1: Ja, og veldig fint program, nesten like bra som vårt, Thomas.
0: Ja, det hender jeg på lufta der, på noe som heter Jukebox. Det hender jeg sender inn og ønsker på telefon, og ønsker meg litt sånn Uda låter der også.
1: Ja, du ønsker det, Uda der. I dag var det faktisk Sven Ingvars til og Två mørka ögon i den rolige versjonen, så den er nesten som det kunne vært Why Worry Now.
0: Det er det jo, vi kan høre Why Worry, han er jo veldig lang, han er på hvert fall 5,5 minutter.
1: Ja, men du har med lengre sanger i dag.
0: Jeg har med en på 7 mot slutten, men den kommer vi tilbake til.
1: Ja, nei, Why Worry Now.

0: Lang og god låt, Why Worry med Dire Straits. Nå skal vi til en stor stjerne I verden, Sigbjørn. Vi skal høre den godeste Madonna. Hun var vel bare forholdsvis tidlig karriere sin. Da husker noe av første gjorde bare Who's That Girl. Men husker ikke nøyaktig årstallet, men forholdsvis var forholdsvis tidlig karriere 1985.
1: Ja, hun født I 1958, så var jo snart 30 år gammel da, I 1985. Hun jo fra Michigan I USA og faktisk en av de aller mest selgende artistene som finnes.
0: Da overgår han nesten Elvis og Beatles også.
1: Det tror jeg ikke, uten at jeg sjekker det, men hun ligger tett oppunder, og det jo ganske merkelig, for jeg trodde ikke Madonna var så stor, men hun jo, hadde jo et vitt spekter å spille på med teater, film og så videre, og hun levde vel et litt rockete liv, kan du si. Liksom, hun ville gjerne være utfordrende både I klesdrakter og utspill.
0: Men selv om hun har levd hardt, så har hun holdt seg godt, sånn kroppsmessig, utseendemessig og sånn.
1: Enig I det. Jeg tror kanskje at hun virker som hun levde hardt, men I virkeligheten så visste hun hva hun gjorde I karrieren. Dette var en del for å fremme karrieren.
0: Kanskje hun var ganske fornuftig og veldig seriøs av seg.
1: Ja, hun hadde en opptreden med Britney Spears som lagde litt reaksjoner igjen, og nærmest kysste hverandre på scenen.
0: Ja, det har ikke jeg sett, men det stemmer nok. Det, jeg kan nok ha hørt om det.
1: Ja, så, men jeg synes det var I og med at vi sjelden vil ha med så spesielle artister, men det verden har solgt så mye, så må vi jo bare neie til det, holdt jeg på å si, og si Madonna var en veldig stor artist. Skal vi høre på The Gambler?
0: Ja, The Gambler, det en fremmed låt for meg. Du kan si hva han kommer fra. Han kommer fra en film som jeg heller ikke hadde hørt om.
1: Nei, det filmmusikken til Vision Quest jeg har funnet frem til, så det jo, det en ære det å få liksom hovedmelodien I en film. Det ligger jo ofte filmmusikk eller musikk bak I alle filmer, men denne her ble stor, og Madonna fikk altså lov til å spille det Gambler.

0: Det var Madonna og låta Gambler eller bare Gambler da. Nå skal vi ha Grand Prix musikk at Sigbjørn har gjemt at det en norsk Grand Prix låt til slutt. Denne tror jeg kom på andre plass i norske finalen hvis ikke tar feil. Anita Skorgan og låta Karma. Anita Skorgan hadde jo vært veldig mye media søkelys på den tiden. Hadde jo vært sammen Jahn Teigen noen år og vært veldig mye skriverier.
1: Ja, hun kom jo fram som nesten litt sånn Sissel Kyrkjebø-opplegg i begynnelsen på 70-tallet i Hylands Hørna, der hun spilte piano. Så hun var jo veldig musikalsk, og det noen som sier at Anita Skorgan er noen av de mest renhårige i norsk popbransje og holdt sin sti ren. Det var jo liksom veldig overraskende når hun ble par med Jahn Teigen, da, for det var to ulike verdener som slo seg sammen på en måte.
0: Det var sånn umake par, kanskje?
1: Ja, på en måte, i hvert fall sett den gangen, så for Jahn Teigen ble jo sett på som litt tullebok på mange måter. Selv om han hadde en utrolig fin stemme, så var han jo med Herodes Falsk og så videre. Altså, han var fra Tønsberg, men disse fant hverandre, og det var jo liksom litt merkelig. Anita har jo slitt med et par barn som ikke er helt som er mye jobb med da, så jeg har jo hørt henne ute, jeg er imponert over framtreden og om hennes musikalitet.
0: Ja, hun var veldig sånn pur og rent av seg, både i framferden og i stemma. Karma, husker du den låten du?
1: Jeg husker låten, men jeg visste ikke at det var 1985 som det var, før at du kom med ditt ønske om Anita Skorgan. Jeg hadde kanskje tatt en annen låt med henne. Jeg synes vel noe av det ble litt, det Anita Skorgan drev med, ble liksom litt borte. Hun er på en måte litt Hanne Krog for meg. Altså, så,
0: ja, men Karma ble egentlig veldig populær. Jeg tror som sagt den kom på andre plass i norske finalen, og mange mente at den burde, jeg vet hvor mange som ville at den skulle være venn i.
1: Ja, riktig. Jeg husker den her Oliver, ikke den fra 70-tallet, den husker jeg kanskje best, men hvis
0: du spiller. Ja, så har vi Casanova fra 70-tallet også, men her kommer i hvert fall Karma og Anita Skorgan. Musikk

0: Ja, Sigbjørn Nemstad, nå har vi kommet frem til siste låten I dag, og det den lengste låten vi har hatt noen gang, tror jeg, nemlig We Are The World med hele USAs artistelite, USA for Africa, men du husker godt den du også.
1: Ja, når det folk som Michael Jackson og Stevie Wonder og Bruce Springsteen som med, så ble solgt I over 20 millioner eksemplarer, så det vanskelig å ha unngått den.
0: Jeg husker vi hadde LP'en på Radio 3 og jobbet der. Det var flere gode låter på den, men det var jo We Are The World som var den som ble mest spilt da.
1: Absolutt, og det var jo... Den satte standarden for hele 1985, så vidt jeg skjønner, så kom den ganske tidlig på året. Så i dag har vi vært igjennom, kanskje med meg, ikke det mest... De låtene jeg likte best, jeg kanskje mer 60-70-tallsmann, men vi har jo fått med låter med solidaritet, glede og ettertank og masse god musikk fra Bobby Sox, Eldar Vågan til Dire Straits og Madonna, så vi har vært på et bitt felt I dag, Thomas.
0: Ja, vi har vært I det du sier, 60-70-tallet, der kan jeg sikkert få lov til å plukke litt ifra neste gang, for da skal vi ha julemusikk, og da skal vi ha engelskspråklige julesanger, for da har vi ikke hatt I et helt program før. Vi har hatt mye norsk og svensk, men lite engelsk.
1: Men det jo litt artig at jeg med min musikkbakgrunn kan for å si da, blande meg bort I noe som ikke drev meg så mye. Vi hadde jo disse her hvilke tider, hvilke låter og sånn, men det var jo mye tilbakeblikk på 60- og 70-tallet, men og her var nå I dag har vi vært innom de artistene som faktisk var virkelig populære på 80-tallet.
0: Da vi vært I, men da høres jo at de litt ut I desember. Jeg tror vi drøyer til andre uke I desember nå, så vi får det tettest mulig inn til jul. Så får du ha en fin førhørsel I Sigbjørn, takk for at du bidro I dag også.
1: Ja, og ønsker lytterne også en god førjulstid her, da. Og så kommer vi tilbake igjen.
0: Det gjør vi. Her USA for Africa. We are the world.

0: Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var 4 unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Indias utdanningsminister Dharmendra Pradhan går av etter uker med såkalt kakerlakk-protester fra studenter. De har protestert mot påstått eksamensjuks og lekkede oppgaver som rammet millioner av søkere, blant annet til medisinstudiet. Ifølge Reuters spredte demonstrasjonene seg etter at han sendte avskjedssøknaden til statsministeren lørdag. I Frankrike blir 3 forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen i Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen i forstedene, og flere av landets beste vinregioner er også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Og Olav Tuftes begravelse i Horten kirke fredag blir vist på statskanalen. Det bekrefter talsmannen for familien Per Eftang i en pressemelding. Han sier seremonien blir vist for publikum, at NRK får tillatelse til å dekke den i sin helhet. Tufte døde av akutt hjertestand tirsdag denne uken, og begravelsen starter klokken 12 fredag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

få som bryr seg som deg. Resten nysgjerrig, jeg var aldri din. Selv når du sa det, jeg var både blind og død. Snakka på autopilot, kunne ikke høre hva jeg sa. Men jeg vet at jeg snakka. Var redd meg selv, tok avstand fra meg. Helt til jeg mista meg selv. Jeg ble bare borte, men jeg var jo fortsatt her. Mens jeg var borte, men jeg var jo fortsatt her.

0: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammenstidene. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux I Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer I landet. Ifølge Le Figaro ser innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt over 200 000 mennesker evakuert I Frankrike, og 70 000 I Spania grunnet skogbranner. Politiet I Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som I går krasjet og kjørte inn I et hus I Råde. Det var 4 unge menn I bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør I løpet av dagen. Det mistanke om kjøring I høy hastighet. To personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler I formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet I vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter I Kirov og et militært logistikksenter I Ekaterinburg. Også et oljeraffineri I Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip I Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det mye som står på spill når de to bunnlagene I Eliteserien brakker sammen I ettermiddag. Kristiansund tar imot start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift fra 18. juni 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programleder.

0: Ja, det var Smiths, så ikke vi spiller alt for ofte.
1: Ja, vi jo ikke det, jeg tror. Dette første gangen både i stift og maling og musikk for vår sin del.
0: Dette bandet vel oppløst, men Morrissey driver jo på egen hånd.
1: Ja.
0: Og det har jeg faktisk hørt litt mer på enn The Smiths.
1: Fin musikk.
0: Men dette her var veldig behagelig sikte.
1: Ja.
0: Du skal ha for den.
1: Ja, takk for det du.
0: Da skal jeg til Norge.
1: Ja.
0: Og et livealbum som heter nok så enkelt som Reise, og det, vet, det er jo det en gjør når en reiser rundt og spiller.
1: Ja, og det er jo helt rett.
0: Så jeg tror det derfor det kaller seg Reise, eller så det Reise.
1: Det heter Orkesterreise, eller det plate som heter Reise?
0: Nei, platetitelen ja. Heter Reise.
1: Ja.
0: Det er ikke et orkester. Jo, det er noe for så vidt et orkester, men det er en artist med, som har med seg et orkester.
1: Ja.
0: Artisten er jo Kari Bremnes.
1: Ja.
0: Som leverer musikk på øverste hylle. Ikke for tida, hun er vel sykmeldt.
1: Ah, ja.
0: Alvorlig sykdom.
1: Ja, stemmer. Ja.
0: Så vi får håpe og krysse fingrene for at det går bra, og vi legger inn vår liten et godt musikkinnslag som viser potensialet som ligger hos Kari Bremnes.
1: Ja.
0: Hun har vel egentlig fått vist det mange ganger. Har du fått med deg Kari Bremnes på konsert?
1: Nei.
0: Det er fantastisk. Det er et lydbilde av en annen verden som er svært få forunt. Og en artist som prater en del mellom melodiene, forteller små intrikate historier. Veldig, veldig fascinerende konsert å følge. Vi skal, det et album fra et liveopptak fra 2007. Vi skal høre sangen om hva hun Anna drømte om.
1: Ja, det har vi jo alltid lurt på. Det, hva hun Anna
0: drømte om. Jeg vet at du har...
1: Ja.
0: Har lurt på det, og det er mange, mange med deg.
1: Ja, jeg tror at vi er ganske mange, så lurer på akkurat det samme der.
0: Så jeg er ferdig lurt.
1: Ja, nå får vi svaret, på det nå.
0: Jeg har hørt på det før.
1: Ja.
0: Ja, det er bare å lene seg tilbake, lytte med Argus
1: øre. Ok.

0: Ja, vi må ta litt klapp.
1: Litt applaus.
0: Fra publikum. Og da kom det litt litt fra neste melodi, som helt naturlig.
1: Kalle Bremnes fra Reise. Nå glemte jo jeg å følge med på teksten her, jeg da, om hva Anna drømte om.
0: Det var jo egentlig å reise da.
1: Ja. Ja, det var snakk om noe, nei, Amerika og, ja.
0: Korrekt.
1: Det er jo ikke seg.
0: Ja. Oi.
1: Var du nesten strøypt? Hva er det?
0: Jeg må ta meg headsetet for å nå tak i Band on the Run. Det skal uttales sånn.
1: Ja, jeg, faktisk. Ja. Det er jeg helt enig i. Wings, Paul McCartney. Prosjektet har sett Beatles. Det ganske fin platte dette her.
0: Ja, dette egentlig veldig bra platte.
1: Jeg har lyst til å høre Band on the Run, jeg.
0: Ja, det skal du faktisk få lov til.
1: Ja, takk.
0: Det ikke så lenge siden jeg kjøpte en reutgivelse av denne platen. Jeg fikk ikke tak i, eller jeg kunne ha fått tak i særdeles dårlige, altså utslettende versjoner. Mm. Du vil jo helst ha den originale varianten, men nå er det jo samme melodiene, men jeg tror den var remixer, og det,
1: ja, ja, det,
0: det er ikke alltid...
1: Nei.
0: Det slår positivt ut.
1: Nei, altså, de må gjerne komme med både nye utgivelser av, eller reutgivelser av plate. Det er det jo absolutt behov for, men de trenger ikke gjøre noe med det.
0: Nei, det er ikke alltid at at en remix slår positivt ut.
1: Nei.
0: Det jeg kan si som har slått bra ut, det er en del av remixene som man, Steven Wilson er involvert i.
1: Ja.
0: Det slår generelt bra ut, det jeg har hørt. Men jeg har også eksempel som jeg ikke husker i fart, men jeg har kjøpt noen album der remixen ikke er optimal.
1: Ja.
0: Det blir feil på et eller annet vis.
1: Ja.
0: Du bare hører at ja, dette traff ikke.
1: Ja, helt rett.
0: Uten at jeg kan gå inn og så pirke på enkelt element, men det er et eller annet som virker konstruert.
1: Ja.
0: Det virker ikke naturlig. Så ikke alltid det er positivt. Akkurat dine plater var ok.
1: Mm.
0: Den gikk bra, men skulle gjerne hatt original. Det er ikke som er bedre enn det. Og helst en det aller beste er britiske versjoner. Mm. Det var veldig bra på 70-80-tallet.
1: Og jeg hevder jo at jeg synes lyden ofte er bedre på de originale innspillingene enn på på eldre plate enn det er på nye
0: Det kan jo ha litt rett og slett med, for det er mange faktorer.
1: Ja.
0: Dette kan vi bruke mange program på, men, mm. men det er mange faktorer som virker inn. Og det er hele rekke. Altså, først har du selve melodien,
1: mm.
0: Så skal den inn, og så skal det trykkes, skal spilles inn, det skal spilles inn den rette versjonen. Vi har jo hatt et foredrag med en ekspert, som fortalte oss hvordan dette var.
1: Ja.
0: Bort i Håndalen og gikk nøye gjennom, og det er ikke likegyldig om den kommer fra Nederland eller Norge. Nei. Eller England var kjent for å ha veldig gode innspillinger. Japan var kjent for å ha gode innspillinger der de var opptatt av hele A til Å rekka.
1: Mm.
0: Det er det vi kan oppsummere det med, A til Å innspilling. Alt må fungere imellom, ingen svake ledd, rett på vinylen. Da har vi det.
1: Ja.

0: Elvis Presley, I'll be there.
1: Yes, fra Let's Be Friends, kom ut I 1970. Som sagt, då første Elvis-plata jeg hører.
0: Det jo ikke verst,
1: da. Nei, så har jeg jo hørt mye Elvis etterpå, og... ja, her jo et par, tre, fire fra film... innspillingene til Elvis på denne plata og det jo ikke kanskje det argeste og det har han gett ut men
0: ja, det en del av hans historie ja. Det og da skal vi til Amerika eller vi skal holde oss I Amerika heter det
1: ja, vi skal det,
0: for vi var jo I Amerika
1: vi var I Amerika, ja
0: mm. nå skal vi fortsette I Amerika skal vi se hvor hen ditt opptaket her det ser jeg ikke I farten da men det kan jeg så med finne ut på veien det I hvert fall første livealbumet til Kiss
1: ja, det jo en klassiker
0: jeg har da plukket fram Cold Gin så her blir det heftige saker
1: det blir det da, ja
0: det jo ikke spøke med disse gutta her På den tiden da var de skumle for noen, tøffe for noen. For oss var de tøffe.
1: Ja, ja helt klart.
0: Vi var ikke redde deg, nei. Men det var råtøft å høre på.
1: Men tøff heita dabba vel, altså det tøffe inntrykket vi hadde dabba vel litt av opp gjennom året. Jo. Så tøffe føler ikke vi Kiss slash var no som da.
0: For oss så gjorde det seg egentlig med likket opp.
1: Ja.
0: Uten maske. Mm. Da kom de liksom på banen igjen.
1: Ja, ja. Og jeg tror kanskje det var helt nødvendig og, ja. For deg.
0: Og for oss.
1: Ja, og for å gjøre noe nytt. Og, mm. og likket opp jo faktisk en av mine favoritter med Kiss. Maske eller ei, så synes jeg den god.
0: Jo,
1: men det mye bra, altså du kan si mye rart om Kiss, men det en del bra der.
0: Apropos dobbelt live.
1: Ja.
0: Dette et veldig bra livealbum.
1: Det det. Dette jo klassisk ja. Livealbum. Dobbelt live.
0: Se på det. Ja, smekkfullt og vel så det, tenker jeg her var. Og her jo en Hotter Than Hell, Firehouse, Nothing To Lose, Parasite, Black Diamond, Rock Bottom, Cold Gin, Rock and Roll All Night, Let Me Go, Rock and Roll. Altså,
1: ja, det kom, du kan nevne I fleng.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men vi får Cold Gin.
1: Og det vi fornøyd med.

0: Da gikk vi, ble vi lurt igjen.
1: Ja.
0: Da gikk jeg rett videre til neste melodi.
1: Opet gjør jo ofte det også på studioalbum.
0: Jeg vil jo ikke at vi skal hoppe av egentlig.
1: Nei, og det er jo, dette er jo et av de orkestere der man må høre på plata, man må lytte. Og ifra, så du var inne på i sted, A til Å.
0: Ja.
1: Sette på, dette er jo sette på ifra start og høre gjennom hele plata, for her det skjer ting underveks. Og ja, så det. Og så man har litt volym på på opphet når den lytter. For det skal, det ikke bakgrunnsmusikk, det lytte. Lyttemusikk.
0: Ja, det absolutt lyttemusikk.
1: Mm.
0: Ups, her forsvant lyden. Skal vi se, det var den, skal inn igjen der, så skal kabelen bort sånn. Da vi der. Du har spørst, hva du har på lur,
1: nå skal jeg komme og hente deg. Ikke nødvendigvis klassikeralbum, men klassikerorkester.
0: Except.
1: Ja, først... Plata til Accept, vi kan vel si såpass at det ikke er den sterkeste utgivelsen der, men det er jo en start, alt har en begynnelse.
0: Men ser jeg at han Udo er ikke helt lik seg?
1: Ja, ja, kanskje. Du ser faktisk det, helt rett. Vi skal gå for åpningssporet her, Lady Lou.
0: Lady Lou, ja.
1: Mm.
0: Så vidt Peter Baltes, ja, Wolf Hoffmann, Jörg Fischer, Stefan Kaufmann, bare kjent folk.
1: Ja, det er jo det.
0: Det er rart med det når en har hørt mye musikk, så blir det mye kjent folk.
1: Ja, det blir jo det, gamle kjenninger.
0: Ja.
1: Og,
0: ja. Du har jo vi fått med oss mange gang.
1: Ja, Accept også.
0: Accept, jeg har jo vært, var jo i, på Lillestrøm.
1: Mm.
0: Jeg og Jens.
1: Ja.
0: Veldig bra. Da, det var i formasjonsepoken.
1: Ja, riktig, ja. Med tårn eller pyramide, og det var jo det vi prøvde å få til når vi gikk på turen, husker jeg.
0: Ja.

0: Dette var mer suksess enn på tur.
1: Ja, for det var jo ikke suksess. Det endte jo med armbrød, ikke så rart kanskje.
0: Du?
1: Nei, ikke på meg. Jeg lurer på om det var Ståle da. Så det var Ståle fra Øsing, så datt ned, og brøt armen.
0: Oi, uffa. Ja. Nei, jeg var jo av det høyeste, så jeg sto som regel nede da.
1: Ja.
0: Det var ikke så lett å bryte noe da. Ja, hvis ikke noen datt rett ned. Men vi skulle nå ha, vi var oppe i tre i høgna.
1: Ja, det er jo ikke så rart at det ikke funket helt. Vi begynte vel å øve på den pyramiden siste veka før turnstevnet i Måløy.
0: Mm.
1: Og droppet, vi spilte jo fotball, det var i gymsalen inn i Bø, husker jeg, vi holdt på.
0: Ja.
1: Og det var jo fotball gikk på hver turnøving. Så det var jo kanskje ikke så rart at det gikk som det gikk. Jeg tror det var vel han som var den eneste som var villig til å prøve seg på toppen.
0: Ja.
1: Han var jo ikke den minste og letteste av oss han heller.
0: Så, nei, han burde jo egentlig...
1: Han burde stått nede.
0: Han ja. Også.
1: Så gikk det som det gikk. Jeg mener at det var han. Ja. Det kan hende jeg tar feil med litt. Ja. Men ja, det var i hvert fall ikke, ja. Det ble ikke noe turnstevne på oss, det ble ikke det.
0: Nei, det kan du skrive under på.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha Accept med Lady Lou.
1: Ja.

0: Ja. Det var fra første albumet til Except, aldri hørt før. Jeg har ikke hatt dette albumet, men nå kan det hende det smetter ned i...
1: Ja, det var det jeg... Jeg mister jo litt kontrollen når vi har denne avstanden ja. Her da.
0: Så det var litt av min intensjon.
1: Ja.
0: At dette skulle bli litt uoversiktlig. Og det har det jo blitt.
1: Det, ja, så nå vet du ikke... Altså, selve plata er vel risikoen her da, men du... Det er vel ikke sånn... Du vil vel gjerne ha den fulle pakken?
0: Ja, vi kan sånn ikke bare ha du, den.
1: Nei.
0: Det blir litt... Ja. Det liker jeg
1: seg. Vi får gjennom skuli.
0: Da har jeg flykket fram fra Alkemy.
1: Ja.
0: Vi skal høre Romeo and Juliet.
1: Ja, det er jo en skikkelig klassiker av en Double Live. Jeg husker at denne gikk en hel sommer i skogvokter i gjengen, når vi hadde sommerjobb som...
0: Har du vært skogvokter?
1: Nei, skogplanter. Skogplanter og skogrydder. Det var en Jan Endre Nesdal. Hadde Alkemy-kassetten i bilen.
0: Dette her er ikke brukt da.
1: Ja.
0: Så denne hadde ikke jeg, men kassetten har jeg også. Ja. Står vel sikkert ned i de kassettholderne vi har her. Der skal den kassetten være. Denne melden er 8 minutter. Så
1: ja, så det blir vel det vi rekker kanskje i dag.
0: Jeg husker på å si god sommer.
1: Ja.
0: Vi er tilbake med mye spennende til høsten.
1: Mm.
0: Vi har vel planlagt en stift og en maling og musikk i slutten av august,
1: ja.
0: Etter hverandre, to veker etter hverandre. Og så må vi minne om det store jubileum i slutten av september.
1: Ja.
0: Da feirer vi sending nummer 150.
1: Ja.
0: Og da, inntil da, så må jo du finne ut litt statistikk og en del diverse,
1: ja.
0: Som vi skal prate litt om, og så blir det mange gode program, mange spennende ting som skal skje. Gjester i studio, gjester på kakerommet.
1: Mm. Konkurranse.
0: Eget kakerom, konkurranse
1: musikk,
0: blir det.
1: Musikk-quiz, blir det spennende.
0: Så
1: skal
0: vi røpe alt, frukostsending.
1: Mm-hmm.
0: Men det blir mye som skjer, og ja. Fasiten er ikke lagd.
1: Nei, vegen blir til mens en går.
0: Ja, så her blir det mye som skjer.
1: Ja. Det er jo i september. Muligens
0: har vi helt nytt rigget studio.
1: Ja, det var
0: muligens
1: ja, det var kjekt.
0: Har vi fått oppgradert platspillere på plass igjen i studio. Mye å glede seg til.
1: Ja.
0: Mye spennende.
1: Ja. Men nå må ikke vi tulle oss vekk her mer. Dire Straits,
0: Romeo and Juliet. God sommer. Takk for i dag.

0: Du har akkurat hørt en reprise fra 18. juni 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programleder.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: I listen to Radio Strun.
2: I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: this way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: Get ready for the biggest bangers from the summer of 2026. This is Pop Life.
4: Hei hei, håper du klar, for dette her nemlig lyden av sommeren 2026. Låtene som fylte festivalene, låtene som tok over strandklubbene, låtene som verdens største DJ'er spilte kveld etter kveld. Den neste timen så får du ingen avbrekk, ingen rolige øyeblikk, bare de største klubb-anthema samlet I en mix. Jeg DJ Max the Goodman, og du hører på Pop Life. Dette her Club Bangers Summer of 2026 mix. No fillers, just killers.
5: Streaming worldwide from a secret location. Your favorite station.
4: Noen av det du skal få den timen her, det Anima, Ellie Goulding, Camel Fat, Josh Gigante, Dom Dolla, Cassian, James Hype, Medusa, David Guetta, French Montana, Hugel, Sonny Fodera, Clementine Douglas, John Summit, Another og 54 Ultra.
6: Where the music never stops. Never stops.
7: Never stops.
4: Men først ut så skal du få D.O.D. featuring North. Låten Wrap Yourself Around Me. Da håper du klar, for da kjører vi I gang.
8: The weekend begins. Right here.

0: en time med den aller beste klubbmusikken fra 2026. Det går fort, og nu er det jammen med gjort. Men husk at jeg tilbake igjen om en veke med masse god musik. Håper du blir med når jeg tilbake igjen. Hej då!
1: Hej då!
0: Hej då!
2: Max, that was awesome. I still got goosebumps. I want to do it again. Oh, for now.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Here comes the music.
1: Let's go back to the early 2000s. This is The Bangers, The Floor Fillers, and the songs that really rocked the dance floors.
2: Da jeg på plass igjen, og jeg håper du har lyst å bli med meg til starten av 2000-tallet. Det nemlig det du skal få denne her timen her. Det skal bli pakket av Floor Fillers fra 2000 til 2009.
3: Taking you way, way, way back. Your favorite hits from across the decades. Right now.
2: En floor filler for hvert år fra 2000 til 2009.
4: The station that plays what you love.
5: This is DJ Max the Goodman.
6: In the mix.
2: Og aller først så starter vi med Monaco og låten Sing It Back. Og håper du klar, for da kjører vi I gang.
7: The weekend begins.
8: Right here.
9: Right now.

0: Station.
1: The club went wild to this one in 2003.

kaffe i. Det skal bli klassikere fra Animotion, Colonel Abrams, og det skal bli New Disco fra Derek McKenzie, Angela Johnson, Michael Gray og Gladys Knight and the Pips. Du skal også få nyheter fra Paisley Johnson, Bernie Siegler og Another 54 Ultra. Det skal bli remixer også fra Michael Gray, Dr. Packer og Pete the Freak. Aller først så skal vi starte med Debussy in Dua fra Nelu. Da håper jeg du klar.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: We are the robots. The robots do the remix. Please save the robots.
4: Velkommen til Poplife. Denne timen så skal det bli funky basslinje, silkemjuke soul-vokaler og klassiske R&B-låter slik du aldri har hørt deg før. Save the Robots står bak remixene. Jeg DJ Max the Goodman, og jeg har mixet alt sammen for deg. Velkommen til Save the Robots.

0: Alle dagens låter altså remixet av Save the Robots, og da får du navn som Mai Tai, 52nd Street, George Benson, Lillo Thomas, Midnight Star, Frankie Goes to Hollywood, Narada Michael Walden, The Clash og Alison Moyet. Men først ut I dagens poplife så skal det bli The Gap Band. Dette her en skikkelig klassiker. Låten den heter Outstanding. Save the Robots is Twisting the Knobs. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang!
1: The weekend begins,